ཁྱི ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ

རང རྒྱར དང རང གི རང དོན བྱེད པ ཞིག ཁ ནི མན ཨ ཅང ཅོ ལམ སར པེ ཐུ རང དམ ཚོ སབ ཅ ལམ ཡི པུ རན པར ཞི ཅིན ཕིང གི དེ ཚོ སར པེ ཀྲུང གི ཆེ ཆེ དམ པེ ཅ ཚོ རང ལུ ཅ བ གོང པེ དར ཆ ལ པུ ཅི ཐོན པུ ར ཅང ཝ དང སན ལུ ཅང ཅོ དང ཉི ཐོ དང ཚོ ཞིག ཅ རུང ཝ ཤ ཅ བ ཅིན ཆུང ཛ ཝ དང ཏུང དང ཅང སུང སར ཐོ ཤ ཅ བ ཅིན ཆུང ཕི ཉི དེ ཚོ དང ལག ལམ ཅི དོན པེ ཨ ནེ དོང གེ ཅིན དེ ཚན ཅ དང ཐན པིང གུ ཉི ཅོ གི ཨ ཅང ཅོ ལམ སར པེ ཐུ རང དམ སར ཐོ ལམ ཡ པུ རན པར ཀྲུང གི ས ཅ ཅན པུ ར ཇ གང དམ པོ ཅི ཐུ ཀྲུང གི ནེ ཚོ ལ ཇིག པ དང རང ཉབ ཅི བ དོ ཁ ལ དམ ཉི ཀྲུང གི དོན དག ཡ པུ ར པ དང མ མ མང ཚོ ཅ ལག ལམ ཆོ ཉི ཉན ཉུང གི ཤེ རབ ཉན ལམ ཤ གི ཨ ཅང ཅོ ལམ སར པེ ཐུ རང དམ ཅི བ མ ཐ བ ལམ ཡ པུ རན པར མ རུ ཅི བ ལ ཇ དང ལོ པོ དམ པོ གི ལ སེན ཆུང ངང ཤེ ཅི བ ཅི ཕན ཡོ ཉན ཉུང ལ ལོ ཅུང དང སེན ཅིམ ཤེ པ དང མིའ རུ ཅི བ ངོན ཐུམ ཁེ ཧ ཅམ ཅི དང ཨ ཅེ ཅི ཕན ཡོ ཉན ཉུང དག ལ ཟོ ཅུ ཅི ཐུ ཉི ལང དོར ཉན ལམ ཤེ པེ མང ཤེ ཐུ རང ཉི སར ཅི དང ཨ གུ ཡེ ཉན ཐེ ཤེ ཉི ཀྲུང གི ཆེ ཆེ དམ པེ ཅ ཚོ ལམ བ ཅ ཚ ཅོ ན དེ ཙམ ཅི ཡ ཡང ཝན ཅ རོ ཤ གི

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད� དེ ཁས དེས དེས དེས དེད དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས � ལོ རྒྱུས ཀྱི གོ འཛུགས ས གསར སྤེལ ཐོག ལངས ནས དེང གི ཚོགས ཆེན ཉི ཤུ པའི འཛམ གླིང ལ ཀྲུང གོས རྣམ པའི དེང རབས ཅན གྱི འཆར འགོད དེ འཕེལ རྒྱས ཙམ མ ཟད སྤེལ ཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི འགྲོ ལམ རྒྱུན ཞེས ཆབ ཅིག བྱས ཡོད

རང ཉིད ཀྱི སྟོབས ཤུགས ཀྱི ཐོག འཇོག པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི རང འགུལ དབང ཆར དམ འཛིན ནན པོ བྱེད དགོས རྒྱལ ཁབ ཅིག དང མི རིགས ཅིག གི འཕེལ རྒྱས དེ རང ཉིད ཀྱི ལམ བུའི ཐོག ཡག པོ སྤྱོད པའི སྟེང ཕྱི ཚུགས པ བྱེད དགོས ཆེས དབུལ ཕོངས ཀྱི རྨང གཞིའི ཐོག འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ཀྲུང གོའི གསར པ ནས བསྒྱུར བཅོས སྒོ ཡིབ བྱེད འགོ ཚུགས པའི བར དང དེ ནས ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དུས རབས གསར པར སླེབས པའི བར གྱི ཉེན ཁ དང འགྲན རྩོད གང འདྲ ཞིག འཕྲད ཅིང ཏང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མི དམངས ཅན སྣེ འཕྲད ནས རང ངོས ལ ཕྱི ཚུགས པ དང འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ང ཚོ འཕེལ རྒྱས འགྲོ རེ བཞིན དཀའ ཚེགས ཆེ རུ དང འཕེལ རྒྱས འགྲོ རེ བཞིན ཉེན ཁ ཆེ རུ འགྲོ བ མ ཟད འཕེལ རྒྱས མ བཏང ན ཉམ རྒུལ འགྲོ བ དང འཕེལ རྒྱས མ བཏང ག མེད ཀྱི དུས སུ སླེབས ཡོད པས འགྲན རྩོད ཆེན པོ དང ཐ ན ཉེན ཁ ཆེ བའི ཚོ གམ གལ ཆེན ཐག ཐུབ པའི གྲ སྒྲིག བྱེད དགོས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཏང གི ཚོགས ཆེན ཉི ཤུ པའི སྙན ཞུ ནང རྒྱལ ཁབ དང མི རིགས འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དེ རང ཉིད ཀྱི སྟོབས ཤུགས ཐོག འཇོག པ དང ཀྲུང གོའི འཕེལ རྒྱས དང ཡར རྒྱས གཏོང བའི ལས དབང དེ རང ཉིད ཀྱི ལག ཏུ བརྟན པོར བཟུང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད འཕེལ རྒྱས ཀྱི རང འགུལ དབང ཆ དམ འཛིན བྱེད པའི འགག རྩ ནི སྟོབས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ གྱི རང ཉིད ཀྱི ལས དོན ཡག པོ སྒྲུབ རྒྱུ དེ རེད སྤྱི ལོ ཉེར གཏོང ཉི ཤུ ལས ལོ འགོར དུག སར ལོ ཚལ རིམ ནད ཐོན པ དང འཛམ གླིང ཧྲིལ པའི ཐོན ལས འབྲེལ ཐག དང ཁོ ཚལ འབྲེལ ཐག གི ལྷད ཚིགས ཁག ཅིག ཆེ ལོག པ རེད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི བསམ ཞིག གཏིང སྲབ གནང ནས ང རང ལ ད ལྟའི གནས བབ དེ ཧ ཅང གི འདྲ གི མེད པའི ཉུང ཚོར བྱུང བ དང ཕྱི གཏོང མང བ དང ནང འདྲེན མང བའི ཁོར ཡུག ཆ རྐྱེན ལ འགྱུར བ བྱུང ཟིན པའི ངེས པར དུ གནས བབ གསར པར ཞིག ནས འཕེལ རྒྱས ལ སྣེ ཁྲིད བྱེད པའི བསམ བློ གསར པ འདོན དགོས ཞེས གསུངས གནང ཡོད སྤྱི ལོ ཉེར གཏོང ཉི ཤུ ལས བདག བཞི པར ཀྲུང དབྱང ནོར ཁོལ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི གྲོས ཚོགས ཐེངས བདུན པའི ཐོག འཕེལ རྒྱས གནས སྟངས གསར པ བྱེད པ ཐེངས དང པོ དོན ཡོད རྒྱལ ནང ལ ཕྱི ཚུགས ནས རྒྱལ ནང གི འཁོར རྒྱུག ཆེན པོ ཧར ཐུང བྱེད ཐུབ པ དང རྒྱལ སྤྱི དང རྒྱལ ཐལ བྱས ནས རྒོ ཡི དང འཕེལ རྒྱས ཁྲོད ཀྱི ཐབས ཇུས རང འགུལ བརྩོན ལེན བྱེད དགོས ཏང གི ཚོགས ཆེན ཉི ཤུ པའི སྙན ཞུ ནང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གནས སྟངས གསར པ གང མགྱོགས བསྐྲུན པ དང སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང དགོས ཞེས ཆེད མངགས ལས ཡར ཅིག དོན ཡོད པས སྔོན ལ འཆར འགོད ཡག པོ བྱེད པ དང རང འགུལ གྱི དམག ཐབས ཡག པོ རྒྱག པའི ཐབས ཇུས བསམ ཞིག མངོན ཡོད འཕེལ རྒྱས ཀྱི རང འགུལ དབང ཆ དམ འཛིན བྱེད པར ངེས པར དུ མམ དེའི བསམ བློ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ དེ བས རྙོག འཛིང ཆེ བའི དཀའ ངལ གྱི གནས བབ ལ ཁ གཏད ཅོག རྒྱུ གྲ སྒྲིག བྱེད དགོས འབྲུ རིགས བདེ འཇགས དེ ཉིད རྒྱལ སྲུང སྲིད འཛིན གྱི དོན ཆེན དང པོར བརྩིས ནས འབྲུ རིགས བདེ འཇགས ལྟ བ གསར པ དོན ཡོད ཚན རྩལ རང སྟོབས རང འཕེལ དེ ཉིད རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཐབས ཇུས འདེགས སྐྱོར ལ བརྩིས ནས རྒྱལ ཁབ ཐབས ཇུས ཀྱི ཚན རྩལ སྟོབས ཤུགས ཤུགས ཆེར བཏང ཡོད འབུ བཟོ ཁྲིན ལས རིགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི དཔལ འབྱོར གྱི སྲོག རྩ ཡིན པས ཐོན ལས ཀྱི དམག སྲིད མཐོ རིམ ཅན དང ཐོན ལས འབྲེལ ཐག དེང རབས ཅན གྱི འགག རྟོར དམག ཐབས ཡག པོ བཅབ ཡོད ཕེ ཅི དེང རབས བདེན ཅག གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད པ ནི བློ མཐུན ཞིས ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཤིང གནང བའི ཏང ཀྲུང གིས ཕེ ཅི དེན ཚིམ གསར པར བྱ ཚུགས ནས བཏོན པའི ཐབ ཇུས རྐོང པ གལ ཆེན ཞིག ཡིན པ དང དེ རབས གསར པས ཀྲུང གོར གླབ ཆེ བའི གྲུབ འབྲས རབ དང རབ པ བཏོན པའི གཞི རྩའི ཉམས མྱོང ཡིན ཕེ ཅི ཀྱི རང འགུལ དབང ཆ དམ འཛིན བྱེད པར རང ཉིད ལ བྱ ཚུགས པ མ ཟད གནའ མོག བློ ལ ཆང གིས དེ བས ཁོ ཡང ཅན འཛམ གླིང ཧྲིལ པའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དང དེ བས སྤྱི ཕན ཅན འཛམ གླིང ཧྲིལ པའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ དེ བས ཉེན ཤུ ལྡན པའི འཛམ གླིང ཧྲིལ པའི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ སོགས རྒྱལ ཁབ ཉི ཤུ ཚོགས པའི པ ལི གླིང ཕྲན གྱི དབུ ཚོགས ཐོག སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས གནང བའི གསུང བཤད དེ འཕེལ རྒྱས ལ གཅིག བསྡུས ཐོག དོ ཁུར བྱས ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ཀྱི ཐུན མོང བསམ འདུན མངོན པར བྱས ཡོད ལ རྒྱལ ཁབ ཅིན པའི འགན འཁྲི ཁུར སུམ མངོན པར བྱས ཡོད མིའི རིགས ཀྱི འཕེལ རྒྱས དང ཡར རྒྱས ཀྱི འཕེལ ཕྱོགས ལ གཟུགས ཞིབ གཏིང ཟབ བྱས ནས རང ངོས འཕེལ རྒྱས ཀྱིས འཛམ གླིང ལ གོ སྐབས དེ བས མང བ བསྐྲུན པ དང དེ བས མཛེས སྡུག ལྡན པའི འཛམ གླིང བསྐྲུན རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཁྲོད རང ངོས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཆ རྐྱེན དེ བས ལེགས པ བསྐྲུན དགོས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ འཕེལ རྒྱས བྱེད པའི བདེ མིག དེ ལག ཏུ དམ པོར བཟུང བ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི རང འགུལ དབང ཆ རང ཉིད ཀྱི ལག ཏུ དམ པོར བཟུང ཚེ སྟོབས ཤུགས གང ཞིག གིས ཀྱང ཀྲུང གོའི མི དམངས དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི མདུན སྐྱོད གོང སྟབས འགོག མི ཐུབ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅུ ཅེ རེ ཐུབ ཅེ ཡོད པེ ཅུ པ ནམ ལ དབ དེ ཅུན ཐུབ ཅིང ཤུང ཉུ ཅུ ལམ དེ ཁེ ང ཚོ ཅིང ཤུང ཆུ ཅུ ཅི ཁེ ལེ ལམ ཁོར གོང ཅུན ཅུ ཡ ཐུན ཉིན ཁེ ཅིང པུ དེ ཡོད ཅེ ཅུ ཡོད མིང ར རང གེ ཅི ཆུ ཅུ ལང སུ ཅིམ ཅུ ཐ བ ཅུམ ཤི ཅོ བོ ཅུན ཅུ ཅེ དེ ཡ ཅེ གོ ཅུ ཐམ པ ལེ གེ བ དེ ཉུ ཅུ ཤུང ལམ ལ ལང གོ ར ཤ དུང ཐུ བེ ལམ ཅེ ཅི ལི ཅི ཉི ཤུ ཅམ སི བ ཉུ ཅུ ཅག ལམ ཅི ལེ ཉི ར ལམ ཅེ ཅི ལི ཅི ང ལེ གེ ཡོད ཆོང ཡེ ནང གུ དུ ཆུ ཅུ ཅི ཁེ ལེ ལམ དེ ཆོང་གེ་རེ ཁུ་ཅོ་སུ ཆུ་ཅུ་ཉི ནང ཤ་དོང ཐུབ་པ གེ་ཡོང་གི ཆོང་གེ་རེ ཛོ་བ་རོ ཆུ་ཅུ་སུམ ནང ལེབ་ཐུབ་ཅེ་གི གེ་ཡོང་གི ཅིག་ཉི་སུམ ཆེ་ཅུ་ཅིམ་ཅུ ཁོར་གོང་དེ གེ་ནང་དུ ཉིན་ཅིག་ནང གེན་རེན ཐུབ་པ་དེ ཐ་གུར་ གེ་གབ་ལ ཉིན་ཉི་ན གེན་རེན ཐུབ་པ་ ཁོལ་ཤི་བུ ཆོང་གེ་རེ ཛོ་བ་རོ ཉིན་སུམ་ན གེན་རེན ཐུབ་ཅེ་གི ཁོལ་ཤི་བུ ཅིག་ཉི་སུམ ཉུ་ཅི་སོག་ཅིམ ཁོར་གོང་ གོང་ཡུ་རུ ཛུན་ཤིན་ཡུ ཅི་ཅབ་སུ་ཅི་ཞིཅིན་པིང་ཁི ཀྲུང་གུ ཅིམ་ཅུ གེ་གབ་ཏོབ་ཅེ་ གོང་ཡུ་རུ ཛུན་ཤིན་ཡུ་ཅིན ཟམ་ལིན་དེ ཏི་ཅི་དེ ཐུ་རབ་དེ ཏི་དུ ཆེ་གུ མོ་དུ ཐ་ཇོང་ ཆེ་ཐོ ཁོ་ལ་ཤི་བུ ཅིམ་ཅུ ཉམ་ལེ་ལ གུ་དེ དོང་གུ་རུ ཤུ་དེ རང་ཡུ ཁོང་བེ་ལ དེ་ནེ ཟམ་ལིན་ལ ཁོ་གབ སར་བ ཁོ་དུན ཆེ་གུ ཡིན་ཤེ དེ་ན་ཡུ ཉེ་དོང་ ཉི་ཤུ ཛེ་ང་ ལུ ལོང་ཅུ་དུ རང་གེ་གི ཁ་ཅུ ཝང་ཅ དུན་བེ ཇུ་གི ཁ་ལམ ཐང་བ་དེ སན་ཡ་ནེ པུལ་གི ཕ་ར ཕེན་ཇུན ཏོང་ ཆེ་བེ ཁ་ལམ ཐང་བ ལིག་ཅུབ དེན་བེ་ང་ ཤ་དོང་ ཐུབ་པ་ད་ དབ་ཁ་ཤེ་ སོང་ཝེ་ཅེ ཐ་ཇ ཁ་ལམ ཐེ་རེ ནམ་ཇུ ལེན་ཏང་ སག་ོ་རེ་རེ ཐེང་ ཅིག་ནེ སག་ོ་རེ་རེ ཐེང་ ཉི་ པ་ར མ་དུ དང་ ཡུ གོ་ཡེ་སི་ཇུ ཐེ་རེ དེ་ནེ ཧ་ཡ་ཁོ་དེ སན་ཡ་ དེ་ནེ ཉི་གི ཉམ་དུ ཤུང་ལུན གབ་དེ ཨ་ཤ་ཡ་ད ཤི་དི་ཇ་ཇུ ཆེ་མེ་ ཁུ་ལ ཁེ་བ་ད ཡུ་རོབ་ད ཨ་ཤ་ཡ་ ཇི་དུ ཆེ་བེ གེ་ཇི་ ཁ་ཅུ སོག་ཅིམ ཐ་ཇ་ ཇུན ཤིན ཡུ ཧ་ནན ཤིང ཅིན ཅིམ ཇུ ཅིན ཅིན ཐེང མང་ ཇུ ཁ་ཅུ ཤུང་ ལེ ཁང་ གི རིན བ ཉི་བེ དག་ ཤི་པ དང་ ཇང་ ཁི ཁ་ཅུ ཝང་ཇ སམ་ ཇེ་བ་ ར ལུག་དོང་ ཆེ་བེ སི་ཇུ གི ཕན་ ཇེ་ ཐོབ་ ཇུ ཡེ་གབ ཆིན་ནང གི ཁ་ཅུ གོང་ སི་ ཁ་ལམ ཆ་ གེ་ གུ ཅེ གུན ཇེ་ མེ་བ་ ར ལེགས་སུ དོང་ གུ ར ཁ་བ ཇོ་ ད གེ་ཇི ཁ་ལམ གི ཇུ་སུ གེན ཅིན ཆེ་ ཚེ དེན་ བུ ང་ ཕ་ གུ ར གུ དེ དོང་ ཝ ལམ ལུ ནམ་ བེ གོ ཡེ་ སང་ ཇེ་ ཐེ ཁོང་ བེ གི ཕན་ ཇེ་ ངུ སུ གུ ར བ ཅེ ཆེ་ དེ ཧ་ན ར མ་ ཉུ ཟུང་ ཆུ གེ གེ་ཇི ཁ་ཅུ དེ ནེ ཟུ ཅུན ལ དེ གུ ནུ དེན ཆ་ གུ ར ཡེ་ ཅེ ཇེ ཡེ ཆོང་ ཟིབ གི ཐབ་ཅུ གི གང་ཅིན ཇུ ལམ ཟུ ཅུན ཆེ་བེ པ་རེ་ད ཆོང་གེ་ ད ཆོང་གེ་ རེ ཇི་དུ ཆེ་བེ མང་ གི ཚོ་བ་ ར ཕེན་པ ཏོག་པ ནེ གེ་གབ ད གེ་གབ ཇི་དུ གི ཉམ་ལེ ཉམ་གེ་ པ་ར ལོང་ཨ་ཅན གི ཆར་གུ ཇུང་ ཨ་བ གོ ཚུ་བེ ལོར རང་གེ་ གི ཏིམ་ཇུ མང་ཤི ཏི གུ གི ཆོག་དུ ཕེན་ཅེ སམ་ཇེ་ པ་ར ཆེ་རུ ཏོང་ཨ་ད ཐེན་རབ་ཅན གི ཆོག་དུ ཏིམ་ཇུ གེན་ཅེ མ་ལ ཐུ་གུ ཚང་དུ དང་དེ བུ་ཇེ་ ཐོབེ ཁོང་བེ ད ཆུ་ཇེ་ ཐོབེ དེན་ཅ་ལ དེ་གོར ནུ་དེན ཆེ་ཤིན ཡུ 계급콩비의교주우렌콩비탑주의착구시시장전러이롱아진지철교중업에링팅럽진지촉두짐주긴지말라투구창도동규대차격커섭다제다된동부제토동제다짐주긴진기춥실렉동다된자기딤시체동누줌염제콩비습도동규제라꾸디동규제계지정진탄계용릉신기촉두짐주띠베총계를족준체대차격협제다샤동톱제
1: 계진염지추제제토르동규레제주유디글레쿠네비웨니츠니차허베탄후베니기롱아첸기찰구주응업비고초비치듄성교용자촌도촌니산네디게롱아첸기찰구주응업비잔네리아미띠잔네소웨겹중탕지릭람콩비기니체존네랭겐제리아쿄용니세지체규 지소진로팅접제시제찬네운교용화체발탁주정신기피계용화믹디허베이비투콩비탕천제사듀율주스비소초듀인기콩

ཡོང་ཅོང་གི དམ་རེ ཐུང་གུང་ནི ཕིན་སུམ ཚོགབ་ཐ་ རིགས་མིན་ཅ་བ་ གེན་གམ་གི རིན་དང་ངོན་སེ་ཐུབ་ཅེ་རེ དམ་ར་སུང་ཅོང་ཅི་གུ་དེ་ནི ཐོག་ད་པར་སུམ་ཐོ ཡོང་ཅོང་གི་གེན་གམ་ཁོར་སུང་ཅོང་ཅེ་བེ ཙོནེ་ཅི་ཡིན་ལ ཉིང་རེ་དེན་ཅོང་ཐ གུན་དུ་གབ་རེ་ཅེ་བེ གཅིག་ཅི་བེ ལེན་གེན་ཞིག་ཐེ་བེ་ཅན་ཡིན སུང་ཅོང་ལ་རྩེ་ ཏ་ཞིབ་ ཅེ་ལེ ཐུང་ཅོར་ལ་མིན་ནེ ཟ་ཏུ་དམ་རེ གེན་གམ་མ་ལ་གི སུན་ཞུ་ཕེ་བར་ཅེ་བ ལ་སེ་ལོ་ཞེ་ཐ་བེ ཏ་ལུ་དམ་རེ་དེ་ནི ཁེ དམར སུང ཅོང ལ རྩེ པེཅན ཤི རེ དེ གབ ཤི རིན ཤེན ཡུར དང ཉམ གུ དུ སོང ཤིན ཆེ སུ ལ རྒྱང ཅང དོ ཁེ སན གི ལུབ ཡོ ཤེ དེ སེ ཐོང ཤི གི ང ནི ས གེ དུ གེ གི ལ སོ ཤི ཡིན ཆེན ཤེ ནང དུ དེ གར ང ཉེ ནོ ལུ ཚོ གི ཡོ ག དང ཉེ ཁོར དུ ད དོ ཁང བ ཁ དོ ར མི ཉུ ཝ ཤི གབ དུ ཅེ ཆེན སུ ཆེ ཤིན དེ དར ཅེ ཅིན ལོང སུམ ཅུ ཡི ཁོ དམར དུ ཁང ཁུ ཡ དང དེ མེ ངོ བུ ཚོ དུ སུ ཅེ དང ཐ ཉེ ཡེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ chū sōk tsē mīdāng wā, mō kēp shēng gyūr sō kī ngūn sē tūbī nē tūn tāk, nē mī ngāng tāk chō chē bē, lālū tāmbrā lār yāng sūn shū kē tūbā chūng yūk. Tācā, lālū tāmbrā yē khab rīng bē rāng chūng sūng kiong khuī kī gēng kām lār sūyā nām chāng tē, rīchū nāg shīng cī wū zā chē tāng chē, xī chīk jēng kī sūng kiong tāng, lār sū lē tē bē chūng kā sūng bē nā chū nē, gē yōng lā chōng kē rā tāmbrā lār sū tē bē kī nyam yōng zā chēn khu tūn chē bē shē. ལ་ལུ དམ་ར རྒྱལ་ཁབ རིམ་པེ རང་ཅུང་ སུང་ཅོང་ ཁུ་ཡི་ ཏོ་དམ་ཅུ་ ཏ་ཤིབ་ ཁ་ཡི་ གེན་ཁོར་བ་ ང་ཝང་ ཏ་ཤིཀི་ མིང་ར ལ་ལུ དམ་ར གེན་ཝེ ནམ་ང་ རང་ཤིན་ལ སུང་ཅོང་ ཏོ་བ་ཐ་ ཟོ་ཇ་ཐ་ ཛི་ཤིན་ ཁུ་ཟོ་ཐ་ གེན་ཝེ ཐུང་གུང་ ཚང་མ རིམ་ཤིན་ ལ་སུ་ཏོ་ནེ དམ་ར གེན་ཁ མ་ལ་གི་ ཐུ་ཅ་ཐ་ ནེ་བ་ ལེགས་ ནུན་དེན་ཅིན་ ཡོ་ཅེ་ཅུ་ཡ་བ་ཤེ ཐིམ་ཅོང་ ལམ་ལུ་གི་ ཛེན་དེན་ གེན་ནེ་ལ་མི་གི་ དམ་ར ཅུན་ཏུ་ ཕེ་གེ་གི་ མང་ཤི་དེན་ ཏོ་དང་བ་ དམ་ར སུང་ཅོང་ནི ཉིན་ཅི་ གི་ ལེགས་ མིན་བེ གུན་དུ་ ཕེ་གེ་ལ་ ཁྲིམ་ཅོང་གི་ གེན་སུང་ཅེ་གུ ཕན་ཅོང་གི་ ཆ་ཅིམ་ཐང་ ལམ་ལུ དེན་བེབ་ཅེ་ ཆོ་སུམ་ཤི་ཅི་གི་ དམ་ར སུང་ཅོང་གི་ལེ་ མ་ལ་ ཧོར་ཐ་ཅུ་དེ དམ་ར སུང་ཅོང་ལམ་ལུ་གི་ ཆ་ཅེ་ ཆ་ཅུ་དུ་དང་ནེ དམ་ར སུང་ཅོང་ལ་ ཅི་སུང་ཅེ་སེ་ ཁྲིམ་ཡོ་བ་ཐང་ སུང་ཅེ་ ཅི་ཡོ་བ་ ཤི་ཅིན་སེ་ཡོ་བ་ཅེ་ཅེ་ཡོ ཉི་དོང་ཉི་སྟེང་ཉི་ལ་ཏོ་ཅུ་བེ་ཆེ་ཅིན་ཉི་ནེ་སུང་ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི དམ ར སུང ཅོང ཅ་ཅིམ ལག དར ཆེ བ ཐ ཕན ཅོང ཀྱི དང ལེན ཧོར ཏ་ ཞུ དེ ང ཅེ སོ ཕ རང ཅོང ཅོང ཀྱི དམ ར སུང ཅོང སུ ཡིག ཤེ བ ཐ ཕ རང ཅོང ཅོང ཀྱི དམ ར ངུན ཅིན ཐ མིང ཤུང ཐོ དམ ཆ དབ ཀྱི ཅོ དེ ལག དར ཤེ བ སོ ཅིམ སུ ཐ རིག སུ ལ སོ ཅུ ཀྱི བ ཐ ཁབ ད ཆེ བ ར ཁོང ཝོ རི ཐུ ཐ ཐུ ངོ ཐ ཚན བེ དམ ར སུང ཅོང ཀྱི ཅིམ ཅོང མ ལ ཅི ཆ ཡོ ནག་ཅི ཐོང གེ ལ་རུ ཅོ མི་དེ ཁ ཤང ཀྱི དམ ར ད ཀྱོང ཝ དོ ཅི ལ ཀྱི ཀྱི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མ་ཕམ ཡུན ཚོ དམ་ར རྒྱལ ཁབ རིམ པེ རང ཅུང སུང ཅོང ཁུའི ཁེ ཚན ཆེ དུ ཆེ ནེ ཡོན ཅོང གི ཆེ ལེ ཅན དང ཡུན ནམ ཅན གི དམ་ར ཐོ དམ སུང ཅོང ལམ སུ རིམ ཤིན ཅུ དེ དམ་ར ཚང མ ར ཆེ མེ སུང ཅོང དང ཆེ མེ ཐོ དམ ཅིག ཡོ ཕྱེ གེན ཁམ མང ཐེན དང ཉམ ཅུ ཉམ དུ ཐར ཁེ ཅེ ཡོང བར མི དེ མེ དང ཆུ ཝ ཤི ཐུ ཉམ ནེ གི བེ གི ལུ ཙམ བ དམ་ར སུང ཅོང ཆེ པེ ཐ མེ མི ཡུ ནེ གེན ཁམ གི ཁིམ ཤི སུང ཅོང ཆེ པ དང མང་ཚོ ཆེ་དོང མང་པོར ཕེན་པ་ཐོམ་ནེ གེན་ཁམ་གི ཕེན་དེ་ཐ་ ཅི་སོ་གི ཕེན་དེ བེན་ཇོར་གི ཕེན་དེ་ཅི་ ཅི་གུར ནུན་དེན་ཐོབ་པར་ཆེ་དེ མང་ཚོ་ལ ངོ་ཅང་ཅི་ལུང་སུང་ཅོང་ཅུ གེན་ཁམ་གི ཕེན་པ་ཉམ་ཅུ་ཐོབ་པར་ཆེ་ནེ དམ་ར་སུང་ཅོང་ཐ་ མང་ལ ཕེན་པ་ཐོབ་པ ཉམ་ཅུ་ཅི་གི ནམ་པ་སང་པོ་ཆང་གུར གུ་དེ་དང་ཡོ ཉི་དོང་ཅུ་ཅུ་ལོ་ནེ་སོ ཕེན་ཅོང་གི ཤེན་ཛ་ཟོང་ཐ དིང་གེ་ཟོང་ ནང་གར་ཅེ་ཟོང་ཅེ ས་ཅུ་སུམ་ཐོ དམ་རེ གེན་ཁམ ཕེན་རེ་གི ཁ་སབ ཚུ་དེ ལེན་དུ མོན་ལ་བེ་ཤིན ལོ་སུམ་ན་ རིམ་ཅེ་ཡན་ན མང་ཁོ་ཁོ་ཅི་ཤི་དོང་གེ་ཅལ་ཧ་དམ་དང་བ་ཐ ཆུ་གག་གི ཁ་སབ་ཐ མོ་གེ་ལ་སོ་སོ་གི ཆེ་དབ་དབ་ཐ་རིམ་བ་གུ གེན་ཁམ སུང་ཅོང་ཐ
芒族力动却逆了逆偏穿越。现实中间抓不出准确，天安秋村内做几个拥抱并不明白嘛事，他同他们多军破个月，大家健康的店内做几个月呗，再度点被轻视松江土方嘛事，他同拥抱并芒族青年做完了日月轻松些九月。边巴中将了出几个当不机灵去，三年台阶三阶人脸堂当不健康吞空堂松叠起的，不随芒族脸上堂。推进主机康足不堂，新竹天天吞食短板，健康如果配件修钱动画节节行，人最近呢健康如果了短板了，用不过吃解决了怎么穷的？咱们松江堂创设他的那个也不穷的堂，忙做了咱们松江七人配件给充着两角多月，明儿的品种用素跟毛胖用作堂，米迪卡是零错，这里能出借给及咱们做西堂。他路堂他头从门岗来那肉街给个给咱们的做戏预备咱们的松江街戏剧安慰切入侵预备

ཉེ་ཉེ་ སེང་ཁིན དུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ་ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་གི ཚོ་མེ་ལོང་གི ཚོ་རུ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེའུ་ཉེ་མོ་ཤེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན་ ཚང་དེ་ནེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ་ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་གུ་ནོ་ཨ་ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ཀ་དིན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན་ང་ཚུ་ལིཁུང་གི ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རདང ཁོང པོ ཅན གར ཅིན དེ ཆེ ཚང པོ མ པ ཡིན མ མི ལང གར དོ ལ སར ཤར བ དང དེ དུ མ མི ལང གར དོ ཅེ ཕོབ ཅེ སང ཅོག ད ཅིན ནང སང ཅིན ནོར ཅན དོར ཅེ ལུང ཅིན དེ མ སང ཅ དེ ཡར ལ ཡར དག གི ཆོང ཅར ཅེ མ དུ གར རོ ཁ བ དེ ནེ མ ཐར བ དང ལ དང ལ མ ཐུ གི དེ མ ལོ ཁ ཅོང ཡོ ནེ ལང གར དོ ལ སར བ ཅིན དེ ལང གར ཕན ནམ དང མ སམ མ མི པ དོ ལུང ཅིན ཐམ ཅི ནར ཚོང ཅིན གོ མར བུ ནེ དེ མ མ གོ ནམ ལ སམ ཤ གུ ཚོར ཅེ གོ ཆ ནད དར རག བ དང

ཁྱི ཕྱད མམ དང ལང གི པ དོར ཐམ ཅི ཇི རྒྱ རུ ཀ ཡི ལུང ཅིན དེ མ དང དེ མ ཤོག ཅིན ཅོ ཉི ཅི པོ ནང ལ སམ ཇ ཆེན པོ ཤེ ཅི ཁེ ལང ལ ཁ ཏ དག ཅུ ཤེན པ མེ རུ དེ མ ལ ཉོ ཁ ཤེ ཅི ཐམ ཇ ཕར བ དང དེ ནས ཉི མ དེ ཉིང གོང ལ ནང ཁ ལ ཉ ཅིན ཆ ཉ ཅིན སན ཉི མ སེར ལ མ ཤ རོ ཀ ཏ མ མི ས ཡིན དུམ དོ ཕྲ མོ ལང གི དེ བ ཕོ དེ སང ཀྲང དག ཅི ཉེན ཁོར དེ
人心大了安的八层去将本来安排的片段阿达勒莫圣大阿达索巴德南登马安国莫圣江罗莫卡拉塞森索莫洛波莫尼强川隆波莫冲索索马斯莫敏南登冷格根上国门汤吉林江的司马培平蔡英德马拉帕克南京亚达波马斯莫敏南京圣江人 巴德南京切块冷托马尔阿克吉布将做的格布尼莫德勒塞的人往向德马萨勒波内冷得达尔冷索

ཁྱི རང་ཅི་དང་གི་གག་ཚ་དམ་ཅན་དང་ཞན་ཆ་སབ་པ་ཉེན་ཁང་གོ་པ་ཅི་ཅི་བ་ཐབ་ཅི་སམ་ཅིག་ང་ངོ་ཡོ་རང་ཅི་དང་ནི་དང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཨ་ཅེ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གོ་ཆོ་ཞེ་ཅི་བ་ཡོ་ཅ་ལུ་ཉར་ཐུང་ཅོ་ཞ་ལི་ཡ་དང་ཉི་པར་ཅ་ཆུ་ཤུ་ཅི་ཞི་ཅིན་པིང་གི་ཨ་རབ་སི་ཉེན་ཆམ་ལི་ཁོང་ཅི་བ་ཆ་དོང་ཅན་ཅ་ད
你我说不让你吃他爸去写不给哼。该不得亲自们穷草等其为穷吃不写把等该不得用穷为其吃不等穷为能其话同他爸等。都是那怎么这也如恰刚亲手同他爸写给这个人送药把这。这个节日情够能你你也妈妈等做那妈妈你。这个节日节路这个我爸写不给李娜走在嘎草梦中他是等你写呢。亲曾这动梦比离开阿弟有人正来他妈他比个咋地中次的特有个子用一单子比你供你胡拉你吃不下去这次书记习近平给而且熊孙子乐冷处而你会是比大王那都蛮能够有了给他足够等给你足以说我了他就写这样都能能够有把等做那么切空等个子他曾个都写把意你会说不跟这些一起那都还能够有恰巧几个全用成立过这么单病跟不同意三年忙不然让你牛从村地可自由深圳的中国解决单病这错张乐子的我就会动可自由罢等不动可得这错张乐当着见自甚至你这可问自罢等浙江的比提供破子他们心间的会动可自恨我就我拿出大些把灯扎住些把子吧年用切的把灯里而且用了些深圳的有把下地等你来请白头发灯里路基来去下手都有了来请白头丝不灯里来去下手丝把营都疼你的毛红本卡是活个问这次书记习近平地等个昨天你后边年深能全用灯掐戏灯蒙啊灯铺其痛等茶痛该大足户等该大爸爸阿摩斯等今儿等跟这娃机空得一步七八十米他不及三路等路及三路走着三路等恰乐成为三路十二这么三路等成凶三路满提三路机子你把三门气不是气着等图等等啊这口子下着可了阿关痛啊张胜机三路东话等全用啊张胜吉前高些把灯这用啊张胜吉个白白东这不急了参这个三路东他们困难些个些难是把能有

རེསང ཐུབལེན་ཅི ཐང་དེ ལེམཚན་ རྟུང་ཚུམ་དནི་ཅུ ལེམཚན་དེ ཧེན་ཅུམ་པམ་ ཅིག་ཚུ་ཅེ་དང་ཨབ་དང་དོར་ཅི ཟོམ་ཅིང་གན་ཁོར་ཨབ་དོ་ཏ་རིན ཤམ་ལ་ལེན་ཅིན་མ་ད་རང་རི་ལེཁུན་ཅི ལེམཚན་ཨབ་ཤེན་དགལ་སམ་བར་ཁབ་སུ་ཤ

ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ལན ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང ལིང

པན ཐབ ཅི སྟོབ ཁུ གཅིག ཐབ དེ པ མག ནམ ཅེ བཅིན མི སལ དེ ཅི ལོ ཉེར སྟོང ཅིག ཉེ ལེ བ ཅི ཞིག པའི ཚེ ཅུང ང ཉིན རྒྱལ ཁབ ཤན ནང གི གསར འགུལ པེམ དེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡོན གི ཅི ཅིབ སུ ཅི ལ དམ མ དག པའི ཞི ཅིན ཕིང གི གསབ ཅིལ དམ པའི ངང མི དམངས ཅེ མ ཛེར དུག དམ པའི ཚོ བར ཅང བའི རེན དེ ང ཚོས པན ཐབ ཅི གི མིག པན ཡིན ཞེས ཡོང ཅག ནང ཡོད དེ ལ མ མེ ཅིང རི ལུང གི ཧང ཝུབ ཞེན དང གི ཚོག ཅིན ཉེ ཁབ པའི ཉེན ཤེ ནང གི ཅང ཤ རེ རེ ཡིན དེར བསར པའི གལབ ཆེ བའི བྱང ཆུལ ཅིམ པེཐབ ཁ ཤོ བཅོ ཞིན ཡོ རང ཅི ཅི མར ཆ ཉུམ ཧོ ཁ ཅེ ཚལ ལོ བདེན ཆ དོང ཅིལ དང ཅང ཆུ གི ཉིར ཕར ཤིང ཅོང མ མར ཆ ཉུམ གོ ཅིལ ཆུ པེ ཡོང བབ གོར ཆི ཅི ཅི ཏུང ར ངབ ཅན ནི གོར སམ ཆ ངར ཏུང ཆི ཅ བར ཕར བ ཛམ ལུང ཏུ ཁོ བཞ ཅུན ཆི ཆི བི ལོབ སི མ ལག དང ཅེ ཅུང གན ཅུལ མ ལག ཨན ཅི ཏོ ཏན མ ལག སུ བ ཅིག ཡོ ཇོན ཅིང ཁ ཕིན དེན དང ཏོབ དེན ཅེ ཁབ ཅེ ཕིན དེན ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཅལ ཉེར ཏུང ཉེ ཁ ལེ བ དག པའི ཚེ བ ཅན ཡིན གྱི ས སོལ དུ ཉེན ཤ རེ ཏུང ཤམ ནང ཤམ པའི ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིན ནག ནིན དར ཕེབ དེ ཅིན ཧ ཡེ ནབ དེཁལ ཅི དང ལང པིན ཧེ ཅིལ པ ཝང ལན ཧ ལ ཚམ ཅི གནང ཝ རི ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཏུང རཁབ ཝང ལན ཧ སེམ གལ ཚེམ ལ ཐེབ ཁང ཅལ ཉེར ཏུང ཅི ཅིག ལོར ཤཁན ཡེ ཉེན ཤ རེ ཕེབ ཁང ཅི ཅིབ སོང ཡི ཀ མལ ཤི ངི ཡེ ཅེ ཐམ མན དེ དེ ནོ ཅེ སོ རང ལིག ནམ པེཏབ ལ ཏེ ནི ཤུང ཨ ཤི རེ ཅི པ དེ རེ ཅི ཤི པར ཞི ཅིན ཕིན གི ti cho te cho teng ab cha chi bi dang lung ba yang yu ma chang min ba sun ab she she yu ji song yu ji chim su ji yi gua mul di sham ji teng to bhi ji shi ba shi ri dar ta ab den chi ga sang tig thom kin ti ni chi lu der hun ma ab den li mi bi wang le nuo zhe sim cho chung di dar ti ma che ge teng ar ngar tung lu ni bi dang lung ar ge ji de pe yu jing ma ri so si mang chu ge nam lag ding nyam jil ji ba bin den de chu di thamu tu gum zer dig dam bi jong ji nyam de zhen shi yu ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ང ཚོ ཚང མ ཕིན དེ ཉང ཁན ཡིན ཤི པ ནི དེ ཚོ ལར གར ཆ ཙམ ཡང ཟོན ལ ཤི ནི ཚར དེ ལང ཚོ ཆེ སི སི མར ཏུང ཤི པི བར དང ར ཅང ཅུལ ཅི ལམ རང མི དང བེད ཤ ཅི ལི ཅིང མི ཅི པ ནི ཁོ ཝར ཅི མ མང པི ཧར ཅུན བེད ཤི ནི དེ རབ སར པི ཅུང གི ཁ ངར ཆེར ཅིལ ཅིན དེ དེ ཅོ པི ཁལབ ཅིན ཆ པར ཤི ཅི པི བར ཉེ ལུང གི རང གི ཅི ཅིབ སུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ལོ སར ཁེ ཚིག ནང དུ བེ དམ ནི ངོ སལ ཅི གི ནང གི ཚིག ཅིག ཡིན ངོ ཅིལ མར ཁི སི ཡི ལང ཚི ཨོར ཏུང དང ཕི སམ ཅེབ དེ མི མ ཚི ཡི དོ ཉིན ཐ ན མི རིག ཅི ཚོ ནི དང གོང ཕལ སུག ཚང མ བེ དམ ཅི པི མང ཚི དེ ནང དེ ཡོ ཅི སུང ཉུ དང གི གལབ ཅི བིན བེ དམ ལ དེ ནི ལོ བ ཅ ཡི ཤ ཤ གལ པོ ཅི ཅན པ དེ དེ བ ཤ གལབ ཅི བིན བེ དམ ཁསར པར དེ ནི ཤ ཤ གལབ ཅིན ཁསར ཨ ཅིན ཐམ ཉི ཤི ཅི ཅིབ སུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི དང གི ཚོག ཅིན ཉི ཁ པི ཉེན ཤི ནང དུ དང ཡོང ལམ པོ ཁལ གནང བ དེ ཀྲུང ཁུ ཡི ཚིག ཚུར གལབ ཅི བི མིང པན དང གལབ ཅི ཕིན དང ལབ ཤུག དེ བེ པ ཆིམ པིན དང དུ ཅུ གི པི རྒྱ མ ཐེབ ཡོད

0: ཡ ཐམི ཡ མག ཡན མསིར ནམ དེ་བི ཡག པི ཚུ་ ཨ་ཅི ཐ་པ་ ཤ་ ཅི དེ་ ཅལ ཏ་ཤིབ ཤིནི ཏ་ང་ཁལ ཤོང ཚི དེ་ ཚུལ དམ་ཚིན ཅི ཡེབ གི མ་མང ཏོང ཅིར ཅི ནཧི ལགལ ནན་ཏ ནཏར ཝ དང ལོར་ཅི ཅི ངང་ཅལ རང་ པར ཏནི ཏོང ཅིར ཅི ཤི ཧུལ ཅོང པལ ཤི ཚི དང་རབ ཅིན ཅི མ་མང ཏོང ཅིར ཛིག ཅིན ཅི ལེ་ཡ སར པ ཅིན ཅེ མེ པར ཙུམ ཐུ ཉེ ཅལ
1: ཅིག ཐམ ཚོ པིན ནཧི དམ་པོམ ཅི
2: ཅིང ཅུལ ལ ལ ཁསར པར མ་པེ ཅིག

ལེགས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉིན་ནག་ ཅིག་ལ་ ལེབར སྟོང་ཅོ་པི ཆུང་ཅུ་ལི ཉིན་རེབ་ཅན པེ་ཅིན་ཅུ་བི ནམ་པ་ངོ་ཅི་ཡོད་ དེ་ནེ མར་ནམ་ ཧང་སང་གི་བི མ་ཚ་ཅིག་ཡིན་ པར་ཏི ལོ་རི་རེ ཆ་ཉུམ་བ་བྱ་ཅི་རང་ང་དང ཅང་ཅུང་ཅིག་པར་ཡོད་ ཅང་ཅི་ལིང་ཝན་པ་ལེ ཉིས་ཏོང་ཉེཁ་ལོ་ནི ཉིས་ཏོང་ཉེབ་ཅུ་ལུ་བ་ལེ ནང་སུག་དང་ ཀ્વང་ཤི ཝེ་ཇུང་ ཉིན་ཤ་ ཤིན་ཅང་ཅི་ རང་ཅུང་ཅུང་རང་ང་ཡེ ས་ཁ་ཅ ཐོན་ཅི་ལ་རན་ཐང་དོམ་བུར གོ་རེ ཐག་ཅིན་ཅིག་དང་ ཐེར་ཅིན་ཅིག་ ཐེན་བུ་མ་ཉི་དང་ ཏོང་ཤི་རག་ནི རགོར ཐག་ཅིན བྱེད་དང ཐག་ཅིག་སམ ཐེར་ཅིན བདན་དང ཐེན་བམ་ཅིག ཏོང་ཤི་ཅིག བར་ན པར་བ་རེད ཕེ་ཅིན མ་རིག་སག་ཅ གནད་དུ་ན་ཚོ ཐག་ཅུ་ཞེབ་ མང་ཅེ་ཡིན ཆར་སན་ན མ་རིག་ཁ ཐམ་ཏུག དར་ཅི གོང་པལ་ཡོང་བི མ་གཅལ་ཅུན་ཡོང་ནི མོང་ཅར་ཡོང་རམ་དེ མང་ཅེ་རྒུན་ཅིག་ཅན་དང ཐོན་ལིན་ཕེ་ཅིན་སུག་ཅ་ཐལ ཐེན་བམ་ཞེབ་ཅ་ཞེབ་ མ་རིག་ཁ་ལེབ་ཞེབ་པ་དང མང་ཅུག་ལ་ཁ་ཅིག་ཆེན་པོ་ཐེབ་ཡོད ཐེན་ཤན་ལོ་ཤང་ནི་གང་ཅུང་སམ་ཏུ་བར་དང སེབེ ཛ་ཐང་ནི ལོ ཇམ་ཅུང་གུ་བར ཅེ་ཅབ་ཅེ་ ཤིཅིན་པིང་གི ཀོན་ནང་བི མ་ཅིག་དང་བི ཆར་ཅེ་དེ ནི་ཡོ་ཅེ་བདེ་ཅེ་དང་བི ཚོར་ཅེ་རྒྱིན་ཡོད སེམ་ནི་ ཅིག་དེ་ཅེ་ མ་ཝུར་ཤུག་པ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ཅམ ཐན་ཅལ་ཅན་པོར་ཏེ ནི་ ཀྲུང་གུ་ནང་བི དང་རབ་ཅན་ལ་ཁན་དེ་ཏོང་གི དེ་རབ་སར་བ་དང་ ཇང་ལ་མ་སར་བར དང་དང་ ཇེ་ཁབ་ཅེ་ ཏེ་བི་ལེང་གན་ ཀྲུང་གུ་ནང་བི དང་རབ་ཅན་ལ་ཏེ ནི་ ཇེ་ཁབ་ཏོབ་ཅིན ཛིག་ཅན་ཐང་ མ་རིག་ ཅར་ཏ་ལ་ཤུག་ ཡོང་ནི་ ཁན་དེ་ཏོང་ཅེ་དེ་ཡིན་བི ཇེ་ཡོང་ མ་རིག་ཁ་ཁ མ་མང་ཅེ་ ཐམ་མང་ཐུག་མ ཐན་ཅལ་མ་བན་ཐབ་ཤེ་གི མ་རིག་ ཐན་ཅལ་ཡར་ཏོང་ལ་ ཁ་པེ་ཏོང་བི ཇ་ཏམ་ཟོ་ཨན་ སེམ་ནི་ ཅིག་དེ་ཅེ ཀྲུང་གུ་ནང་བི དང་རབ་ཅན་ལ་ཁན་དེ་ཏོང་བ་དང་ མ་རིག་ ཝར ཐམ་མང་ཏུག དར་ཅི གོང་ཕེལ་ཡོང་ ཝར ཁན་དེ་ཏོང་བི ཡར་ནི་ཡུ་ཅེ གིམ་ཁོ་རི་ལ འཛམ་ལུང་ལ་ ལོབ་ཅེ་རམ ཆལ་མ་མ་ཡོང་བི ཇ་ཏོག་ཅེན་ ཝར ཁ་ཏ་ཅུག་པ་དང་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ཅེ གོང་ཝ་ཅེ་ཁ་ ཆེ་ཏོང་བི ཤེ་ཏབ་གཅིན་ཡང་རེད ཇེ་ཇབ་ཅེ་ ཤིཅིན་པིང་གི ཀྲུང་གུ་ གུང་ཅན་དང་ན ཀྲུང་གུ་ ཆ་ཅི་ཅེ ཅ་ཚོགས་རང་ལུགས་ ཤ་ཅག་ གོ་ཆལ་ཤོག་གང་དང་ མ་རིག་ཁ་ཁ མ་མང་ཅེ ལིན་ཁེལ་ཁི་ཅེ ཤོག་གང་ཡིན་ ཤེ་སོང་ཡོད ཡུན་ནན་དེ ཏོག་ཤིབ་ནང་ཁ་བེ ཀུང་གི ཏང་གང་ གོ་ཆལ་ལམ་ལུགས་ ཐིར་གོ་ཚང་ཏ་ཏོང་བུར ཡིག་ཡོན་དང་ ཀུང་གང་སར་ཅ་པར་ཤེ་གི ཤེ་ནམ་ཤལ་ནང་བ་དང་ ཤིན་ཅང་ཤུ་ཕུ་ཟུང་ཡེ་ཁ་རིག་ཅེ ཡེ་མ་ཤེ་ཁ་ཅམ་དེ ཀུང་གི མ་མང་མང་ཚོགས་ཅན དོ་ལོ་དང་ཐན་བི ཤ་བ་ཤེ་གི་ཡིན་ ཤེ་ནེ ཚང་མ་རང་ལི་ཏང་གང་བ་ཐབ་མ་ཁ་ཚལ་ཡིན་ཤེ་སོང་པ ཝོ་ཇུང་ ཉང་ཅ་ཀ་ལ་ཅུང་ཚུ ཡེ་མ་ཡོང་ལམ་ཆན་ལམ་ཅང་ཡིན་ནང་ ཤང་ཀར་པན་དན་ཅ་ལམ་ཏུན་ཅབ་ཅན་ཅུ་ན་ ལམ་ནུར་ཐེབ་མ་སལ་པ་དང་ ཀུང་ཅན་དང་གི་རྗེས་སམ་ཅང་ན་བདེ་ཅི་ཐོང་ཉི་རེ་ཅི་ཁ་ཅིག་ནང་ཡོལེ ཀྲུང་གུ་ ཀུང་ཅན་དང་ཁོ་ནི་མ་ཏོ ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅན་ཐན་ཅ་ཅན་བོ་ངོ་ཅི་ཅན་མ་ཐབ་པ་དང་ ཀྲུང་གུ་ཆ་ཅི་ཅེ་ཅ་ཚོགས་རང་ལ་ཁོ་ནི་མ་ཏོ་མ་རིག་ཁ་ཀ་ཀུང་ཝ་ཅིག་ཅན་དང་མ་རིག་ཁ་ཀ་ཕེ་ཅི་མ་རིག་ཁ་ཀ་དར་ཅི་ཅི་ཏུང་མ་ཐབ་པ་ལག་ལེན་ལི་རབ་ཅུལ་ཁང་ལབ་ཤོང་ཡོལེ ཀྲུང་གུ་ཀུང་ཅན་དང་གི་ཤུག་ཡོང་ནི་གོ་ཆལ་ཤ་ཅམ་ཐང་ཅུང་དང་ཀྲུང་གུ་ཆ་ཅི་ཅེ་ མ་རིག་ན་ཏུན་ཐག་ཅུ་ཤེ་པི་ཡང་དག་པི་ལམ་ཡི་ཐོག་ཅོ་ཅམ་ཐང་ཅུང་ཤེ་དེ་མ་རིག་ཐན་དེ་ཡར་ཏུན་ཤ་ཅག་ལེ་ཡག་སར་ཏུམ་གི་པམ་ཇོང་ཅིར་ཅི་འབོ་ཁལ་ཤེ་ཅིན་ཡོལེ ཇང་ལོ་མ་ཁ་སར་བུར་ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅིང་ཐན་ཟོ་པི་ཡིན་དག་ཡི་ཏམ་བུར་ཟིག་པ་ན་ཏང་གི་མ་རིག་ལེ་ཏུན་ཅི་ནམ་བག་སར་ཏོ་པི་དོ་མི་ཅི་བལང་ཤ་ཤེ་ཡིན་ ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅིང་ཐན་ཟོ་པི་ཡིན་དག་ཡི་ན་ མ་རིག་ཐན་དེ་ཅི་སྟ་བ་ཡིན་ཅེ་ཅབ་ཅེ་ཤིཅིན་པིང་གི་ཐག་ཁར་དང་ཁན་དེ་ཡོ་ཝ ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅིང་ཐན་ཟོ་པི་ཡིན་དག་ཡི་ཏམ་བུར་ནཙིག་པ་དང་དེ་རབ་སར་བི་ཏང་གི་མ་རིག་ལེ་ཏུན་པི་ཚན་ཐོ་བི་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་ཁན་དེ་ཏོང་བི་སོ་ཉམ་ཏོ་པི་ཡིན་ཆར་ཅི་ཅི་གི་ཡང་བི་ཀྲུང་ཧི་ས་ཅི་ཅེན་པོར་ནང་ཅིན་ཡོ་ལེ ཇང་ལོ་མ་ཁ་སར་བི་རེ་ངེ་པར་དེ་མ་རིག་ཁ་ཀི་མ་ཡམ་ཏེ་ཐན་ཅལ་མ་བན་ཐབ་ཤེ་པར་ཁན་
ཁྱི མིག མིག ཚོག ཅིས ལེག ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལོར ང ཚན ཅི ཆན གུལ ཅུང ཨ བི ཆར ཇི གུལ སན བི མི རིག ཁག གི བབ ཁྲིག ཅི ལོ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བི ཏང ཀྲུང ཡང གམ ཐང ཁོར དུ ང རིན ཐན ཅལ དམ སབ ཤི དེ ལག དང འབྲེ བ དང ཧོང ཨ མཉམ ཤབ ངང ཀྲུང ཧ མི རིག ཅིམ ཛིར དག དམ བི ཇོང ཅིར མཉམ ཏོ དང
མིག ཚང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ལས་ཚན་དེ ཙོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུམ་པ་ཚེབ་དང་དོར་ཅེ་དང་ཙོམ་རིག་གང་ཁུར་དོ་ཐར་ཡེན་དེ་ན་ལ་ཅིན་ནི་མམ་ཐ་དང་ཙོམ་ཆ་ལམ་ཅེ་ལས་ཚན་གཞན་དག་ལ་སང་རུ་གནོང་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

你那么三个把出门省去呢？马路我这个人还穷啃，谈人中去了。年头新，还正中村去了呢。没拉中还多比我们来头把系统，空气也是那可用为三十的两个些，数量为六送个多不拉得呢。你们这来接村，参个投诉三这个家，每日接我们的黑色门徒差不村的几位。རེབ ཁང རྒྱར ཚད དེ ལ དེ རབ སར བར རྒྱར དུབ ཀྱི སུན ཁེ རྒྱི སུ ཅིག པར མ སུ ཅུང ཚུ ནང གི བུ མེ ལ ནམ ལ དན དན དུག དུག གི ཡོང པ ཕར ནུན གྱི ལམ བུ ཞི ཁ ཅི ཤེ དེ སུན སིམ དང ཁ ཁ ལ དེ ནི ངོ མན ཁ ཅག རིག ནི བ ཅན ཅན དང ཅུང སིབ དར པེ དང སབ གི ཉམ དེ ཤེ པི ཚར དག གི ལི སར བ ཤི ཁ ཙམ ཡོ དེ ཁོ ན མ ལུ གད དེ རིག ནི ལག ཤི ཐོན ཅི ཚ ཡུ གོང སི ངན ཅན པ ཇོ ཁ ར ཇོ ཁ ན ཁམ ཡེ ཁ ནི ཡོ ཨ དང ཁོན ཤ ཆིམ ཆི ལེར གཉེར ནས

ཇོགས ཇིང ཐག རང བའི ཕ ཡིག ནས རེབ གོང ཁ ཅང ཅུང ཚུར ནི ལ ཡོང ཞིང རེབ གོང རིག ནས ཀྱི ང ཁེ ཡབ སེ པའི ཡག ཅན དུ ལ རང གི ཆེན ཕུ ཧར དད དེ ཧམ པར རིམ པར བྱེད པའི ཕ ཆེམ བཞིན དུ སོང ནས ཡོང ཁོང གི ཆུ ཁེ ཆེམ རྒྱུ ལ མི རབ གསུམ རང གི ཛ ཤི བཟོ སུ ཀྱི སུ ཇིན ཡོད པ དོགས བཞི ཛ ད ཉི ཀྱི སུ ཇིན ཀྱི ལག ཤི བཟོ སུ ལ སུན ཤི རྩ བ དང ཉེན ཁོར གྱི ཡིན མི རྣམས ཤིགན འགྱུར བྱེད པའི ཐུན མོང གི སེམས དན རིམ ཞིང མི ལུ རིག རང སྐྱོང ཁ ཅི ཆེ ཤི ལྡན པའི ཀྲུང སེབ རིག གནས ཐོན ལས གསོ སྐྱོང བྱས ནས ངོ མིན ཤི ཟག རིག གནས དང ཀྲུང སེབ དར སྤེལ མཉམ འདྲེས བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁ ཕྱོགས ལ དམིགས པ དང ཐང དུ མར འཆར འགོད བྱས པ བརྒྱུད དེ མཉམ དུ ཀོང སི བཙུགས ཤིང ཛ ཤི བཟོ སུ དེ འཇི ཐག ཏུ བྱས ནས དམིགས ས ཀྱི ཆེ ཤི ལྡན པའི ངོ མིན ཤི ཟག རིག གནས ཀྱི ལས སྟོ ལམ བུ ཞིག ཁ ཅི བྱས ལས སྟོ ཀྱི ལམ དུ ཞུགས མ ཐག སྐན ཆེན པོ ཞིག ངང གིས འདན དུ ལྷག ཁ ཅང ཅུང ཚོ རི ཛ ཤི བཟོ རུ ཚན པའི གསར རྒྱུ མེད པའི སྒྲོ སྐར ཟ ད ཉི ཀྱིས ལ ལུང དགད དེ ཉིན ཁོར གྱི བདེ གྲོང དུ ཡང དང བསྐྱར དུ འཚོ ཞིབ བྱས ཐར འཇར ཚ ཐོ ལ ས པའི བཟང བ དང འབག བཟོའི ནུས པ དྲག པོ ལྡན པའི ས སར ཉེ དེ ཛ ཤི ལས བཟོའི རྨང གཞི རྒྱུ ཆ བརྟན པོ འདང ཐུབ པ བྱུང བཟོ ཚ ནི བཞི རྩ ཡིན ལ ངོ མིན ཤི ཟག རིག ནས རྒྱུན འཛིན བྱས པའི ཉུང ཨང ཡིན བཟོ ཚ དེ སྔར བས ལེ ཁང ཆེད ལས ལྡན པར བྱེད ཆེ ཁོང ཉིད ཀྱིས ཆེ ད ཧོན ཤ རྒྱལ ནང དང ཤེ རྒྱ དུ མ ལག དང ལྡན པའི སློབ གཞུང བཟང པོ ཤེས མྱོང བའི བཟའ བཟོ དགེ རྒན ལྡན ཤེས བྱས ནས སློབ ཁྲིད བྱེད དུ ཞུགས ཤིང ལས ཡུལ དངོས སུ སོང སྟེ ཀྲུང མི རྣམས ལ བཟའ ཤེས བཟོ བའི ལག རྩལ ཁྲི ཀྲུ ཁར གྱིས ཁོང ཉིད ཀྱིས ཅིན དུ གྲོང དུ གྱི ཆེད ལས བཟའ བཟོ ཁོན དང ཡང དང བསྐྱར དུ འདྲེན འདྲེས བྱས པས ཁོང ཚོའི ཞིབ ཚགས ལྡན པའི ཁ དོག ཞིག སྟངས དང ཤེག བཟུང ལག རྩལ དེང རབས ཇིན གོ སོགས ཀྱི ཐད ནས ཁོང ཉིད ལ བློ སྐྱེད ཆེན པོ བྱུང ཀོང སི བཞི འཛུགས སྐབས ཏང ཐོག མའི མ ངུ བསྡུར བ ཁྲོད ཀྱི གནོན ཤུགས དང ཚད བཀག ཐེབས ནས དགེ རྒན མང གྲགས ཞན ལྡན ཤེས བྱས པ དང མ ལག དང ལྡན པའི སྒོ ནས བཟོ ཚ ལེགས པོ ནང འདྲེན བྱས པར དཀའ ཁག མི ཉུང བ ཁྲི དེ ལྟར འདྲ མིན ཚད བཀག ཐེབས ནའང ཀྲུ ཁར གྱིས བློ ཁ ལྡན པའི ལེགས འགྲུབ བྱུང ཁོ ཐག ཡིན ང ཚོས ཆེས ལེགས པོ ཞིག འགྲུབ ཁོ ཐག ཡིན ཞེས བཤད

རིག ཁ ལ ཤིམ ཡིན ཅན ངེ བྱང ལ ཤེ པར ཁ ཁ ལེ མང བའི མི རྣམ ལ ཁ ཅིང གི ཛ ཟུ ལག ཚ ཤེ ཏོག ཤེ དེན ཞིག ཆེ ཛ ད ཉི ཅི ད ལམ ཅ ཐ ཏོང ཅན ནེ ཛ ཟུ ལེ རམ ཐ ཏ གི ཡོང སན འདེམ ཏུན ཤི ཁང ཤེ མི ཅི ཟུན སིམ དང རེ ཁོང གི མི རིག ས ཤི ངམ ཐིག པི ཆ ཤི ཅི ཛ ཤི རིག ནེ དེ ཤེ མི མི ཉུང བ ཤི ཚར གི པ དང ལཁ ཐོན ཟི ལང ཁར བི ཁུལ ཡང པི ཏ ལམ ཅན ཚོན ལམ ཡང ཤེ ཐ པ ཤུང ས ལེན པ དང ས ཁེན པ ནདམ བང པ ནདམ ཆག པར ཤེ པ ནི ཟ མང ཟོ ཨ དང ཟ གིབ ལེགས ཅི ཤེ པ ས ལ ཁེམ ཤེ པ ཟ ན དང ཤེ པ དེ ནི ཐན ཟི ཁ ཤེ ཟོ ཤེ པ དང ཤེ ཁོང ནི ལང དེ ནདང ཕ པ ཟོ ཅི ལེ རིམ ཞིབ ཟུ ཝ རེ རེ ཡབ ཟིན ཚག དམ པར ཤེ ཁང ཐི ཁུར མན ཟོ ཝར ཤེ ཅོགར དང ཤིལེ གེར་གན ནམ བིན ཧེཚལ ཨོགཏ མ་རབ ཧསམ་ལ ཇེ་པི ཆིམ་ཅི ཅ ཛ་ཟུ ལ་ཁེ ཅ མང་ཟར ཏེནེ རེཕ་ཁོང་ག མ་ཤི ཉམ་ཅིར དན་ཤང ལག་ཟུ ཏུཁོ དམ བི ཛ་ཤི ཨར་མ ཅི ཅབ ཅོགལ་ལ ད་ཏོང ཧསར་སུམ ཅ རགལམ ཤི ཡོ་པ་ན ཝུལིག ཆིམ་ཤི ཅ དང་ག ན་ཉམ ཏོ་པི ཨར་མོ དང རེཕ་ཁོང་ ཇེར་ཚ ཅ རམོ ཉི ཛ་ཤི ཅ དང་ཏ ཇིང་གུ ཤིནེ སུཤི དང ཤ্যামཤིལ་ གུཤུ ཉིབ་ དང རིགནི གི དོན ཧང ཉི ཁ དམ པར ཤེ དེ ཛ ཤེ དེ རེ ཁོང ཇེར ཚ གན ལ ངོམ སི ཏེ ཝ སར བ ཤི ཏ ཤ ཡོ ལེ ཏོ ཤེ པི ཇེར མ ཚོ ད ཨ ཇོ ཁར ཅི ཏི ཏང ཨ ནམ པ གན ད ཐོ མི སམ དན ཡི ལ ཧ དམ པར ཤ ཡོ པ དང ནམ ཡང སིམ ལ ཐོ ཡོ པ ན ཅོང ཚུ ནང གི ཤམ ཤང ཚོ ཇ ཚུ མུན ཤང ཆི ན མ ལ ཝ རི གར ང ཅོང ཁན ཐན རེན ཅོང ཆི ར ཨ ཉན ཐོ ཤང ཁ ཅང ཅོང ཚུ ཝ མིན མ ཉུང ཝ ཤི ཁི ཆིམ ཚང ཅོང གི པ དང ཤི ཤུ ག ཡི ཤེ མ ཤི ཡང གི

ཁེ སོང དེ ལ ཇམ ནི ཡོང གུ ཚོ ཁ ཤིང རང གི ཇོ ནི ངོ མ ཁ བེ ཤི གི ཚེ ནི ཚོ རོ ཇི ལེ ཐབ ཇམ མེ རོ གར ཅི ཁོང ཚོ ཁ ཁ ནམ ཤི ཐ ཅུང སིབ ཅི ཐུན ཅི ཚོ ཨ ངེ དང སོང ཅི ཤི ནི དེན ཁུ ཅི ལེ ཁ ཤི དང ཤ དེ ཤམ ཤུང ཚོ ཤིང ལེ ལ ཅེ དེ སི མ དེ མེ ཆིམ ལེ ཤི དེན ཇིག པ དང ངག ཐུ དང སོ ཇུང ཡོ དེ ལ ལེ ཁར ཡོང དེ ཤིག ནི ཚགག དང ཞན དོན མེད ལ ཚན ཁག ཅི ལང ཤ མན དོན པར ཚེ སིམ ཇོ མོ དང དེན ཁུ ཅི གོ ནི ཚོང སིབ ཅི ཝ མེ ཡ ནམ ལ རང ཉིད ཅི རིན ཐང ངོམ སི ཡ ཏ ཝ ཤི ཡ ཏན ཡོ